0: razo evit omne an digare ie da zigemer tud l'an derne a deus pelor da rona or plijadur da vea da farandour.
1: Pe gure emor o klask tud nebez evit ka yaki gant ar nehe?
0: Ya, me an digemer ede an ol hag digor e d'an ol da revra za da revien a za lexeiz la gie ya on doare da vele die kayaki zo spen ponia da juanvar da ye me an doare da vea en nature hag da vea gant an dut Mike a he one your hobby hono de surendes me paveser kayaki kemenden a ziwal de zare a zo endrodean ie. Ne he a festi plouf zon doare da ze squis a lion mou ave trin dut et tre ker l'an derne a gar club hag ive et tre kemenden a haldon de spel pe de stost hag a re zo ar club roas.
1: Matre, em gav ne he adalek deger disa dan vintin e l'er mema ar chlop kayak e l'an derne.
0: Va vord an e l'an e un dachen an ved ar varem petemann la garen e galek e vidare an vez un tamig bien ker l'an derne an drahe a vo zo e kichen skol Marie Curie petemann en tual da pon enouan pa hier tramek hor morvan var droat.
1: Et tre skol Marie Curie et garvrik et Thérèse modal evidar
0: ah, gavel ya
1: c'est tu. Merci Brass Tanguy Soliak ne be de damon et studio ar vrik FM vid la garagez war on a pas den se festi plouf ne hi on nail wesh chez vous disadorn head on intervis pas ben arfin. Merci Brass Kenavo
0: Vichal.
1: A kendalram diustu gant Vlad Lotariscu, Vlad Lotariscu en eus savet ar solo orchestra hag a zo ar un doare soneirez e unan gant binvigi abeb sort hag un doare pedalen ie evit laka tonio soneirez dave a skignet hag ober a rayon droiad ar solo orchestra, solo orchestra palavor an gwellar e lokmelar fenoz e skrignak varoaz hag e kemperle Dissul, c'est une droïade et pas dans Diebensisun et Pénard Benehe. Le scalaron Vlad Lotarescu, Seninese Antonse, et Romanek, Arok Degemer, Erwin Blanchard, et Studio Arvoik FM, Aga Mbono, Achelayer, Aben, Erwin Newton.

0: Voici les ânes gant la maison, j'ar stralad hag a zono, hag un ver a fezbro bagant, hag un semblez gant alwen a jaouen emam irio, ken brezidantez ar gevredigez fezbro bagant eo, a ken dal rom da la kadra gos, jes mat war program ar goel. Pio a oz ar program se, ar skipaï programmi, o peus neuze ar gevredigez
1: Ar bureo a choaz, a liez mad, e vez gwelet a gleiz hag a zio, hag e vez choazet a semblez pio on eus rand kaout war a leuren. Neuze, choazet vez a gevret. Bo da skwer me selou da rand strolajou hag ez an da skriva va vid ar blaoton an rand miche ar stroladman hag e vez tabute da setu.
0: Neuze, an dra ezo program ar gwener hag a zo dija a klog a war a da roude e vo neuze ar zadarn e vez just hag a eo peus choazet ledana tantan mig ar zadarn vez ar vechement, be ploaz e vez ronkour evit mont da c'hourin evit ar zonerien kentor me manko da reit traou evit liamma gant ar fesnoz hag a vez dalret dan nous
1: setu
0: petra ou peus divizet ar blamon neuze evit ledanat an tamig an drae a klokat an devis
1: ar blamon evo digorit a l'air da deirer an ter neuze nevo ket var l'air ar fesnoz me kentor var a l'air a zo just a drain a an angar a zo a l'air l'air ma vez gret ar gwell vid ar zul Aneze, eno e vo rampionat gourin, vitakad bro leon gant bignou bombard. Hag bezevo, neuze zezo digoust an abardevez, bezevo ouspen da ze, ar fanfar zebalis, a zeyo da zeni pad an abardevez. Hag evo ouspen c'hoario breizat, hag ma fel dior de ski. Dans ce braise et vos possibles des skieurs ou boutines andro interdro gavotte à givé dans arvro en dans rune
0: gandesté
1: gandinia
0: arun pagan a gavé ce qu'on est beb trop il fait ce bro pagan andrasezo arouezi en demi gargouel
1: il y a arouez argouel a géo poésus péguéréo la quête vez entam engoun Arvro en ur feznoz hag eo fez propagand e ket fez ur fez al neze posus e diomp hag e kavomp bepred plijus hag an dud a zo lawen da zan salive neze plijus tre.
0: Penons peus deskete kan a ron pagand
1: Anavezout ar hinmad ifi kalvez hag a zo amant e arvorik FM hag pavom krenardez 2D da figur dansal ar en e avel droguseni 2D un histoire a zo ifi kame on eus ar memez maironez hag neuze anavezout ar e ranon dreze hag neuz goulene diganin ma moachan deski dans Rhône, à Games la Varitia, à Dresé, mais Desket Gantan dans Rhône.
0: Quand on a Borzon danse.
1: À quand on a Desket Nesdin Arganawen, bas en auto, au Von d'un abbé des nouveaux Desket.
0: Fais ça quand on a Wen, et moi
1: Megle Varanet. Megle.

0: Et c'est Pranoz et André, vous desket dans le dut d'Ar Sadorn, sais-tu?
1: Ya.
0: Yeah. De Niverus.
1: Da Zeski.
0: Da Zeski.
1: An dans Roun, ya.
0: Da Chilao Alwina. Ok, on a Evel Just. André, zo evit a... On a bar devez, enfin, goude lein kentor. Evel Ar Sadorn, pevar avis gwere, hag da c'houde war fesnoz, Evel Just, da re gant strolajou brudet.
1: Ya. Yeah. Var le ren e vo ar strolat tek mao, hag a zo mil an avezet. Bez eo ar strolad lita e ve a zo ter flar gant akordeons telen violon sa kan hag a zo ar meret zo barik tre. Bez eo ar strolad chikidi hag a zo aliestre hag potre de Saint-Patre hag ar strolad mod kosmik e ve hag a zo mil an avezet e ve.
0: Setu neuze son erez ie d'ar Sadorn ad ar zul e vo an tamik a bepsort d'ar voujou pegur e vo ar vestou gant kenleur neuze an abaden dans dans sita bugale an abaden roi riva a vo ie gant ar vro bagan son erez a vo adare ur sort yuhaden gant ron an ar fur ar bepsort a vo d'ar zul.
1: Ya. Pige d'onde à la cadvara le reine à Berpsortude, à Garvechement d'Arzul, à l'air à Zo Dissinvel, figurément à Drin, à l'air Fesnoz, à Gamin et Zozor sorte amphithéâtre naturel. Gandal le reine, l'air ma vez en dude à Zézé, au Chilaup et au Célout en Abadénou. Hag ouspendaze e zeus ive d'ar forn hag l'erm avez fardet pe poazet kentor a c'hwini gandom a gwerzet eno ive. Bez eus c'hoari ou breizat ive hag marat artisanet hag a zo tu, enfin tu zo dior mond da brena trao brao.
0: Quand tu deus ar vro, morvat hag a toyo da
1: berza. Ya, c'est tu. Ya, tu deus ar vro, tro dro bro pagand, mais kostez les neven a tout.
0: Pesseur ar vestoua la vo pegrevo son erezie, gant son erien bro leon, on da wadendro a toyo ie da zeni, on dre vo djouz ar mintien, goude lein.
1: Goude lein, kroget vez d'ar zul da kreist eiz anter gant a pre de fan mil kikiar gant fritez. Goude vo digoret a l'air gant marad an artisanet da un heur. Neuze adal un heur e vo aed an abar devez an abed en nou. Neuze krigi a rim gant a rien strevadeg maout. Ma fel d'or don da gant ap e da zeni a rien strevadeg e posible hag di oa a rien strevadeg ze a an dawad pe an ini a zo tremen hag a chounez a rel tremen var a leuren ar fez propagand an ar bloav ar l'air. Neuze d'ar gwener pe da Sadorn.
0: Organ skrivet e kan, evit ar strolajou, pe evit an dud gignenel o unan kentor?
1: A dipan ar a peus fron mon da unan e posu, pe dre strolajou dieu tre eo, hag ar publik a vot evit an ini a gazo, pli just sa vito, quoi, c'est tu.
0: Nevern ar gant awen, e c'hel be an dra savet gant an dud, pe ur gant awen en gounel, nevern...
1: Ya, c'est tu, dieu tre eo.
0: Ar gen skrivet e maout nechi. Ar vro vagant a teio ie da ginegan ar vest.
1: Ya, gazo a lapous hag ar pesketour, hag a gomz eo ar ben an endro kalz, hag evo e brezonek hag e galik. Vu d'ar vugale au mad da velout, mais vu d'an dut gour et madivé, on a l'arrêt le selout an abaden ar vour bagand.
0: Petra vo kineget gant ronan ar fur ne hiye.
1: Neuze d'ar gwener et d'ar Sadorn, ma zeor d'ar feznoz, et vo posub dior skriva var paper achou gerriou, a beb sort da square disclériaden 40 sp, un dra la 40 or et fulor pe mewar, hag d'ar zul un a leno ar gerriou. Yuzé dans Nol à Gobert Rayo Nabaden Trodro d'Azier puis un zo un arzour striat Ober Bernard Badenou Erstriad un arzour et nous est Ober Rayo Nabaden Trodro d'Arguer Yuzé
0: à Kaloudarim scriva et Brezon la guille
1: Negev Kedin Negev Brezon et guerre Mathis Cordéon
0: c'est tu Alwena Jawen ag Zogonium d'Ivarben un Fesbro Bagan mais point vos qui m'y a dit en Abaden déjà Fesbro Bagan à voix d'Alec Fenos à l'escala Ranor Gonanton Sonerez Gonan Dawad Endro Azono Dissul et Guiseni Jusma da Glosa en Abadenement merci Bras d'Or Chilawerien
2: Radio Brodjenet
3: Moi Hervro

un ecton a gavere pladen Pearl Jam. O komzus diwaskaden, emlar, muntr, glachar adigenves. Temu tinval dam dostus reu nirvana. Posiu a venec an diester da gavou de blas er gevredigez hag adreus furm nirvana a Pearl Jam e mouezio a remziad X. Yaonkiz a c'horno ganet etre nantek an pemp a trehugen a nantek an nantek a trehugen a gousk assemblez a rauk an euret a nach an outrouniez a gazo dilabour. Brud a c'hounez an daoustrolad. An darem predou ninket eus a rewela etre zo. Cobain, o tamal e padur mare da Pearl Jam beza o strolad o seni evit an nachant traken. War e bouez e krog an album ten, met e kreiz nantek an daouzek a pevarugen e o pladen aur, hag itiz eil plas ar billboards. Gant ten, e te Pearl Jam da veza unan eus abegou bersken werzel ar crunch. Da gouz an MTV Music Video Awards en nantek an trizek a pevarugen e son Pearl Jam gant Neil Young. Boazin dat kemer tonio a lunar en o son adegou, dresol Rocking in a Free World. Tro o deus da seni gantan en dro pe ma kadoriet Neil Young e Rock and Roll Hall of Fame e genver nantek an pemzek a pevarugen. Seni a reantie gantan e pa de diou son adek e Washington DC evit ar gwir d'ar mawezet da ziforra. A lese, ar c'hoant d'ober un dra asemblez. Brud e de Neil Young evit laborat burn. E pem devez e oen rolet un album gant a lunar a Pearl Jam. Mirror Ball e anno. War an honek kan awen ez eus naouan ezo son aouzet derhent oen roladen. Ne war, daouz da Neil Young beza tikedenet peiron ar grunge a da Pearl Jam beza e bar e vrut, ne diz ar Wall of Song do ton de zo c'hen labour nemet ar pemvet plas er charts. Neil Young a Pearl Jam, throw your hatred down.

0: Emorochilaou, Larsen et Mediator en Abaddon Kinnik et Gant Gait en Boulik, à Fenoz et Plédom Gant Astroladou Grunge Pena et Skud Nirvana. Mort au Paweshilaou Soundgarden, à Dahul, Alice in Chains Gant Would, un ton agaved et Noël album Dirt et Dauzek Apevarugen. Alice in Chains, Strolad Metal et Seiz Apevarugen, à Grunge, Penbloav Arler. Meur a abek, ach el displega diskar ar grunge e kreiz ar blavechou dek a pevarugen. Seattle, zo deut da veza ar main touche, konta ar er betek mil strolad o klask sacha evez ar mediaiou. Sine de deus ar majors, un hiver braz-braz a stroladou gant hond a dremen e biou dan Nirvana ped ar Pearl Jam neve. Bez eo eler, kevez erez etre al labellioù lec'h el levit sin a stroladou gant ar zonj gwerza an ezo diwezator d'ur major. Terri a ar stroladou an emglevioù dre gomz na oant ke besinet evit mont da welet pelor. Steuz ya ara an dar empredou mignon liez a oa bedegen. Chez l'avant psuzite nantes David Geffen Company Records, ar major a sinas Nirvana.
1: When these bands started to get popular, all of a sudden everyone wanted to find the next Nirvana, everyone wanted to sign the next Pearl Jam. All of a sudden, bands who'd never played live before, practically, were getting huge advances.
0: Met bion treo skubet a loden vrasa an ezo. Reolen ar marad a zo ken gwir gant ar grunge a gant da luskad oual. Evit beva, eret gwerza. Ar evra tous sinet gant lo deus ar stroladou gant majors pa splite stroladou al. Ar stron stredan na voeem l'ar Kurt Cobain hag ar Britpop o ren d'ezro ou ar gwagenou, setu peadra da lacha ar grunge. Bez er eler menegiye ez eo ar grunge ur sluskad gwen ne zonerion. Nek ebe dedenet al labellioù evit sina stroladou du o ezili. Bez eo adiuto kouskoude, Action Buddy, Mass Hypnosis, Love Battery. Pestroladou merret, ne gloteket gant ar skeudenn o doa deus ar pez a zle bez ar grunge. Hag a label sub pop hag a oa ederou aventur ar grunge, petraet deut da veza. Gant Evermind Nirvana et un million loup war eler, a da heul, dizem glevio et tre renerion sub pop. Pa vit, a fel des anchomp fe a la cravate a linen estetek e deus gret brud a label pa fel da bongman, businessman an ezan, leda rouedou a label da stilou neveal a grog do berberz. Pemzek a pevarugen, zo sinet un deal gant Warner a gontrol iviziken an anter eus sub pop. Sacha a pa vit eskassou, o leuskel bongman trusfurmi a label en un usine muior pop e get sub. Medegon memestra, ete gemera baoui pemzek vloa lo deus ar stroladou indi-amerikan gwella. Kini 42 en em gwitat gant ar strolad Stone Temple Pilots, ur strolad de San Diego a voue rebechet des anye gant ar chazetenou beza Grunge Imitators. Kouskoude, o fladen genta, kor en nantek an daouzek a pevarugen, hag ave muior e aouen e rock ar blavechou dekatriugen, e ged er wagen punk neve e doa disoret war grunge. Stone Temple Pilots, Creep. Pokoude or, bevet a rock'n'roll.